Saramoro moro mātoro, e saramo nā tāwhita. Ko Yehova toku tiaki, kāre rawa o e ngere. Teaka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā e re rubri pēra. Teara takine ai e iaku, nā te pae I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te metaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo teo te ititangata kūki aireni, irunga te rātio 4EBFM, iwanga uru mābaru, tōpatatai.